Smash Into Pieces med låten Hollow. Nu blir det Petra Marklund.